0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Mm.

Den handler om den gången jag arbetade i skogen i Nordvärmland. Jag var 18 år den här gången och höll det stöllet på digre bilar. Så då hade jag sparat upp några kronor så reste jag till Karlstad för att se om det var någon jag tyckte var några grejer på. Det jag syns locka mest, det var amerikanska Forder, Cheva, Admiral och Kapten. Så då hade gått lite runt och bestämt mig att ta slut för en Impala. Det var garfin bil, ska jag säga. V8, automat, nybesiktig från Svenska Bilprovningen var den, vet du, och garfin i lack och träck. Gul med vitt vindhulltak, fire där har chart upp. Servo, akkurat tänkte jag slik ska den vara. Jag spolade gubben och få dra en tur, men det fick jag, vet du. På första rättsträcka drog jag skevan i 170 knuter så blåreiken stod rätt turen. Det var grejer detta. Se, jag var det bara att skriva in i papper och ge var skeva i. Så snudde jag nasan hemåt, i min värsle magre guttgöpling. Med fejte barter och svensk exportsnus med läppom. I för den gul och vita amerikaner som förlot United 1964.

Du fick två nynorsk på rad här i Lytt på nytt. Först dansk-norsk samarbete, problem, barn och liken med Sömlös I København. Därefter fick du den nyaste låten från Ricken B som har sänt en e-post till musik@radio.no där han skriver att den nyaste låten hans blev sluppet på alla plattformar 30 september. Och bak artistnamnet Ricken B finner du Jens R. Jensen. Nu är det klart för något nytt från Warner Music Norway. Far och datter Morten och Tomine har gett ut där.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det förren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av någon sånne små usynliga I något han kallade för emulator och det var Anders Toje, vår eminente ljudtekniker som också la på det. Og han var ju med och lyfta produktionen. Med att han la på lite av detta här det gjorde väldigt bra så det syns vi låter fint.
0: Ja, så han var inte bara studioeier och ljudtekniker men han var också musiker han och
1: ja, till fingerspissarna.
0: Dere reiste ju runt också I flera sammanhang som band och spilte då. Hur var det på den tiden att vara omresande dansmusiker riktigt nog då på fritiden för dere var ju inte proffer, dere var amatörer men spelte mycket.
2: Vi spelte väldigt mycket ja, den tiden som vi körte runt och jag syns det var en jättefin tid för att vi blev ju så ordentligt sån låt oss si, en annorlunda familj. Oss kan du säga si, oss sammen och vi delte ju gott och ont på en måte då för det ja det var en alltså alltid tänkt på sån nu ska jag ut med gutta på tur på en måte sån samma upplägg för att det var liksom en sån speciell stämning och vi hade alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da. Både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Jeg bestemmer selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss,
2: ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi. Ja. Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel. Ja, var det god pizza der da?
1: Ja, det hadde Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt. Så, neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres videre. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

Du fick två nya norska på rad här I Lytt på nytt. Först dansk-norsk samarbete, problem, barn och liken med Sömlös I Köpenhamn. Därefter fick du den nyaste låten från Ricken B som har sendt en e-post till musik@radio.no där han skriver att den nyaste låten hans blev sluppet på alla plattformar 30 september. Och bak artistnamnet Ricken B finner du Jens R. Jensen. Nu är det klart för något nytt från Warner Music Norway. Far och datter Morten och Tomine har kett is ut där.

det var bryter in I applausen till Gjermund Elgenes där. Du fick alltså två norska Grand Prix låter på rad. Först den norska vinnaren från 1997, Tor Endresen med San Francisco, som dessvärre fick noll poäng I finalen I Irland I 1997 och blev det fjärde norska bidraget som blev den skebnen förunt. Därefter hörte du Gjermund Elgenes som du ellers kanske ja känner som brodern till han som är vokalist I Dance with a Stranger. Han sang som en engel från Norsk Melodi Grand Prix I 1998 och han blev näst sist med denna låta som är signerad Ingrid Bjørnov. Nå slipper jeg til den første utenlandske artisten som deltok I en Melodi Grand Prix finale, en norsk Melodi Grand Prix finale noensinne. Det var svenske Lill Babs det, tilbake I 1969.

Du fick en norsk Grand Prix låt först, Elin and the Woods med sitt bidrag från finalen 2017. Som och för

för alltså jag spelade Wenche Halland med den norskspråkliga versionen av Monacos bidrag I från Eurovision Song Contest I 1976. Det är inte bara norska artister som har spelat in norska versioner av internationella Grand Prix-låter, det går också andra vägen. Här kommer en finsk version av Matahari som Anne-Karine Ström sang för Norge I finalen I Nederland I 1976.

Du fick två nynorske på rad här I Lytt på nytt. Först dansk-norsk samarbete Problem, barn och liken med Sömlös I København. Därefter fick du den nyaste låten från Ricken B som har sänt en e-post till musik@radio.no där han skriver att den nyaste låten hans blev sluppet på alla plattformar 30 september. Och bak artistnamnet Ricken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart för något nytt från Warner Music Norway. Far och datter Morten och Tomine Harket gis ut där.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Hei, det här är Johannes Silvola och du hör på You're Listening to Te Kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.

varm man, någon har blivit kåta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tom man i en båt och skulle vinds nu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få det

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, detta är Anneli Drecker och du hör på Ordentlig Radio